0: tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya borobedi thagoha
1: dira hekel na neo le o be yang se shosholo lena ke le na neo la o seng la thagoha mo mafolofolo a bona halanga dina

o bana ala o se mo engila ka ka motseba kha o tweke maletse marampwetse ba tla hela tswalo ene le ka jenule maletse marampwetse hey hey ya no kamera tsamela tso ya le City FM ena ke Black Coffee ya tsama le Monique Bingham deep in the bottom hantle di mahlo ra ke a borobong ena tsebeletso ke le sedi SABC ke ne modupi o bala tabatse

Have me for me ba re be me tsotsong e mashoma mabedi le metso robong pele re fika horeng ya borobong ke le buile ha holo hlemmentswa ke roikat motlong mamedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno ke nna ke ne ilweng ka mane ke ni the girl ka lena no le monate la thuto la youth ke yona mme ka jeno mamedi hlerentse re tswela pele jwalo ka ditaba tsa rona tsa IEC ntate ntshetshe o temo haleng kwano re tlo utlwa gore na ebe ke difetsa re tshwaretseng tsona go sumbona o ntso sa le ba lehle gore lena lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le IEC ho le CDFM kana nalo motlui ke yena mohlophisi wa lona.

Sabata Thedisi ka moka monyakeng ke lebuile ntate Stoko ka moka Porchester Room o mametse sealemoya Thabo ntse ya pane ke lebuile hle go ke ntse ke Thabo wa le Pirates le baga juju

0: ha simo he mo mabedi metsotso ke motsotso ka mara hore na ya bobedi ke la bobedi ka jeno dumela ngwana mme ho jwa mo lending re thewa dikalaneng re tlo hore ngena ya bobedi nna le wena re ya hore nyane ya boraro re ya le boa pitso tsumani na no le no le monnati RQB la ga le bitso ke veli moloyi mamedi dumela hle tsebeletso ke lesedi re ya hore nyane ya bohla
1: mamela dikanane le veli mulo manda u fikela bra bo go renya bobe ke la go renya bo tlano miso go lesedi FM
2: dikhwa dikalaneng le mvololo out ya